0: tamén hai, supoño que é coñecido entre todos que estades aquí, a comarcalización dos sí. tribunais, ¿no? Nunhas circunscripcións territoriais como hai en Galicia con a dispersión demográfica, obviamente sempre xurden na práctica pois determinadas situacións que hai que ir aprendendo a xestionalas. Por exemplo, se ven unha víctima que está nunha localidade, nun partido judicial moi afastado respecto do tribunal ou excepción que ten que coñecer do procedimento comarcalizado, pois podemos atoparnos con a víctima que vive a 100 kilómetros. Vale? Pois normalmente, pois o que se fai? Pois é, aquí está a coordinación institucional. Participa a Administración de Justiza, participan as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, participan as institucións que dependen do Estado, das comunidades autónomas, dos entes locais, que entrae a víctima, pois, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a Xunta, teño entendido que tamén achega un taxi ou radiotaxi para aquelas víctimas que irán vir. Entonces, se está facendo pasos, se está profundizando nesta achega na Administración ao cidadá, que se poden xurdir pues, problemas puntuais. Sí, pero bueno, creo que por eso estamos aquí todos.
1: Sí, falando dos avances que se teñen dado, eu recordo que, por exemplo, aí polo ano 2010, a Pilar Fernández, que recentemente acaba de ser nomeada tenenta fiscal da Fiscalía de Galicia, foi das primeiras en alzar a voz porque pedía unha maior comprensión coas mulleres que denunciaban, porque, por exemplo, aquí en Santiago coincidían cos seus agresores. Cando querían ir a denunciar, coincidían no mesmo espacio, e que eso pois levaba moitas mulleres a que dicían: eu non quero ir a denunciar porque me vou a topar co meu agresor. Bueno, pois despois de moita batalla, eu recordo que veu en varias ocasións a Cadena Ser a denunciar o que estaba pasando, a pedir medios, bueno, pois da reivindicación de mulleres como Pilar, non só Pilar, pero ela sí que o fixo, e máis fiscalas, se conseguiu tamén avanzar niso, non, en conseguir concienciar e formar e ter a muller como punto principal, non? E acompañala nesa denuncia. E creo que tamén, máis alá dos avances xurídicos que ti nos comentabas, tamén creo que hai máis conciencia dende o punto de vista xudicial, policial, do que supón, non, para unha muller denunciar, e tela en conta e que sexa prioridade, non, cando denuncia.
0: A mí me parece fundamental, e tamén moitas veces me poño na situación de non debemos partir, que sí que existen, pois aquelas mulleres que viven en grandes cidades. Eu penso sobre todo nas mulleres que viven no rural. En Galiza hai unha gran dispersión, hai unha forte ruralidade, nos atopamos en circunstancias de diferentes variables: idade, ruralidade, discapacidade ou situación de vulnerabilidade. Hai recursos, está o 016, se pode chamar, pero tamén é un pouco que comentabas de 2016, esa aposta de manifesto de hai que poñerse no lugar. Pois hai que poñerse no lugar, ao mellor, dunha señora que vive nunha aldea afastada no interior do rural, que ten que chamar a un 016, que ao mellor ten que poñerse na tesitura de acudir a un posto, bueno, chama o 016, acudir a un posto da Garda Civil, ois. É moi difícil, sobre todo, romper con esa situación, porque tamén o oído social que te cubre, pois o mellor probablemente é a túa familia, o sea, propia e familia política. Pero bueno, eu quero tamén aproveitar este foro para decir que está funcionando as denuncias delas, e está funcionando tamén o sistema que as acolle e as acompaña.
1: Creo que é importante tamén remarcalo, ¿no? Que o sistema funciona e que se saiba que cando denuncias e das ese paso, que sí que funciona o sistema, porque moitas veces hai un discurso perigoso que pode levar a moitas mulleres a pensar: no, mira, non vou a facer porque isto non me podo meter nun lío, nun problema.
0: É que unha cousa é a deriva do procedemento, vale, si hai unha evolución do procedimento penal, e outra cousa é a chega de recursos existenciais, e creo que María podría decir o mellor camín dende o punto de vista das administracións. Penso que
2: sí, yo quixera transmitir dos ideas. Unha, independientemente de los fallos que pode haber en todas as administracións, que pode haberlo porque lo hai na administración sanitaria, lo hai na administración educativa, en este ámbito, a día de hoy, en Galicia, tenemos a 6.400 mujeres que son objeto de protección en distinto, en menor o mayor medida, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué implica esto? Aquellas mujeres del ámbito de las ciudades, del ámbito rural, que tienen la protección de los servicios

0: de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente de la Guardia Civil en el ámbito rural, a través de los servicios especializados del EMUME, o en las ciudades, lo que es la unidad de familia y mujer de la Policía Nacional. 6.400 mujeres que en distinta medida reciben esa protección, que puede ser atendido a la gravedad y al riesgo que se ha determinado, que puede ser que reciban una llamada, pero que también en casos extraordinarios reciben una atención directa a ella, a sus hijos en los centros escolares, a sus hijos e hijas o a sus mayores. Pero no quisiera solo resaltar lo que hay, sino que es cierto que todo es mejorable. Y ahí quisiera destacar no las ideas que podamos tener los profesionales, sino que el Congreso de los Diputados aprobó el año pasado el Pacto de Estado contra la Violencia, que implicaba que todas las fuerzas, no todas las fuerzas políticas, pero bueno, no voy a entrar en ese debate, mayoritariamente el Congreso de los Diputados aprobó la puesta en marcha de 461 medidas. Medidas que a día de hoy, desde febrero del 25 que fue aprobado, se han ejecutado 235. Esas medidas son como las que acaba de resaltar la fiscala, la comarcalización, el acceso por parte de las mujeres a mayores medios económicos, a mayores medios de protección. Todo eso está incardinado dentro de ese Pacto de Estado contra la Violencia.
1: Hai unha pregunta que sí quería lanzar aos catro, e é que se falou moito nos últimos tempos dos problemas que podían xurdir en torno ao sistema Bioxén, e quería saber se lles preocupa que eso poda xerar dúbidas sobre o sistema e que as mulleres, haxa mulleres que decidan non denunciar por esas dúbidas que suscitou este sistema. Concha.
2: Bueno, outra vez, eu creo que hai que ter confianza no sistema, vale? E que o problema co Bioxén, hasta onde entendía, é un problema basicamente técnico e temos que ter confianza en que é facilmente solventable. Pero eu volvo a insistir, non é solo un problema, outra vez, técnico, un problema asociado a denuncias e ao proceso de acompañamento durante a denuncia. Creo que ten máis que ver con un proceso de acompañamento, de sensibilización, concienciación e de cambio cultural. E iso faise con outro tipo de recursos que deberían estar asociados aos recursos que ten o sistema público de protección en todos os ámbitos, particularmente no caso que nos ocupa, o sistema sanitario ou o sistema de protección social, de servicios sociales comunitarios, donde deberían estar apoiadas, acompañadas e asistidas as mulleres que sufren violencias de xénero, non só as que van a denunciar, que para facer a denuncia teñen que contar con este soporte e este apoio, porque senón están poñendo en risco pues incluso a súa vida. E aí, en ese ámbito, observamos un deterioro moi importante, un deterioro do sistema público de saúde, conocémolo todos, ou un deterioro do sistema de benestar social. E creo que pode afondarse. Igual que considero que efectivamente nos últimos anos fixemos unha progresión nos últimos 20 anos abrumadora no marco normativo, legislativo e de desenvolvemento de medidas legislativas que vai asociada a un cambio cultural que é máis lento, un cambio de mentalidade, a lei integral, a lei de igualdade, a lei solo si é si, o pacto de Estado último, creo que isto non foi acompañado outra vez dun fortalecemento dos recursos públicos de calidade, universais e accesibles que deberían acompañar este desenvolvemento normativo. Ainda que houve avances, sin duda, como non, demostrano pois eso, que haxa máis mulleres que denuncian, máis mulleres que cambian, cambios nos protocolos de denuncias ou de atención ás agresións sexuais e demais. Pero preocúpame fondamente que creo que pode haber un retroceso asociado aos discursos negacionistas, autoritarios, sobre todo negacionistas da violencia de xénero, vai haber un retroceso legislativo e, sin duda, xa o está habendo nos recursos, naquelas comunidades autónomas onde teñen que poñer en marcha os recursos e teñen as competencias para facelo. E iso preocúpame.
1: Jorge.
3: En unha mesma liña, creo que o tema de denunciar ou non denunciar tamén ten esa base cultural profunda, non? Claro. Non creo que se perda confianza exactamente porque funcione ou non o sistema Biosen. No que a mí me compete, por exemplo, creo que todavía temos moito traballo que facer tamén con respecto ás masculinidades. Quero dicir, claro, obviamente hai que traballar moito máis en crear esa zona de confort para que as mulleres podan seguir denunciando e probablemente todavía máis. De feito, moitas veces cando se dice no, é que nas estadísticas dá a impresión de que nos países escandinavos hai moita máis violencia que nos mediterráneos ou que nos africanos, non, é que se denuncia máis, non? Entón, obviamente, hai que seguir creando as condicións idóneas para que isto se sea realmente fundamental, non? Para crear, digamos, esta zona de confort. E logo, todavía, ese traballo con, digamos, cos masculinidades, non? Quero dicir que finalmente queda moito por facer en ese campo. Está ben seguir traballando no tema de da prevención. A prevención pasa pola coeducación, pasa por desde a educación infantil traballar en identidades masculinas que realmente se sean cuidadoras, etcétera, etcétera, ¿no? O discurso o temos claro. E polo tanto que non teníamos que chegar ao Biosen, quero decir que creo que todo ese traballo preventivo é fundamental.
1: Non sei se coincidides en que hai que mellorar as condicións ese traballo previo para non ter que chegar a parte judicial.
4: Cando chegan a min, obviamente, post. Pero, bueno, eu durante o desenvolvemento das miñas funcións teño que decir que sempre me atopei con forzas e corpos de seguridade do Estado con a gran vocación de traballo e con a gran vocación de servizo público, que o sistema Bioxen é un sistema que está a nós nos sirve como unha boa ferramenta para avaliar a situación concreta. Cando temos unha denuncia, un atestado policial, sempre eu, polo menos, os compañeros de violencia acudimos ao sistema para ver que variables se tiveron en conta e cal é a avaliación feita, e durante a tramitación do procedimento, as funcións que fan os corpos policiais de custodia das protexidas vítimas e de supervisión dos investigados, pois é un traballo fundamental.
1: María.
0: Sí, eu non podo máis que reivindicar a súa labor. Sí. Antes falaba de 6.000 e pico mulleres aquí, que son 100.000 mulleres en todo o territorio estatal, 100.000 mulleres. E indudablemente puede haber errores, pero hay que mejorarlo, hay que continuar trabajando en ello, y es lo que se está haciendo. Hablábamos antes de formación. La formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este país se está haciendo desde el año 85. Desde el año 85. Cuando otra serie de colectivos profesionales no sabían lo que era la violencia de género, no desconocían de qué estábamos hablando, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está formada desde el año 85.
1: ¿Quién va por detrás en esta loita, administración o a sociedade, Jorge?
0: A sociedade.
3: A administración é parte da sociedade, ¿no? Entón, como sociólogo, tengo que decir a sociedade. A sociedade, obviamente, porque nos corresponde a todos. Es decir, obviamente que é un problema de fondo. Moitas veces uno dice, é que últimamente os rapaces todo o día con a manosfera. A ver, o problema é un problema moi global. Es decir, non é un problema de un órgano, non é un problema aillado, é un problema global. Entón, e por lo tanto as solucións necesitan este enfoque macro. Obviamente, logo, claro, hai de todo, igual que podemos decir que hai corpos, personas nos corpos de seguridade do Estado que, teñen unha óptica diferente, hai profesoras e profesores que teñen unha óptica diferente, isto é así, a pluralidade, que é tamén o bonito desta sociedade, a diferencia, a mellor, de fai 40 anos que era moito máis homoxéneo. Disculpa, porque a veces me lío.
1: No, perfecto. María, te tiñalo moi claro, a sociedade, dixeches rapidamente.
0: A ver, eu creo que sí, e eu creo que é aí onde hai que incidir. Independientemente de que os medios de comunicación os habéis puesto en esta tarea hace años, hace unos pocos años.
1: Bueno, algunos más que otros.
0: Unos pocos años.
1: Unos más que otros.
0: Sí, indudablemente. Independientemente que las universidades, los operadores jurídicos tengamos que trabajar en esta materia, falta reforzar la conciencia social en esta materia. Antes la fiscal hacía referencia a algo muy concreto. ¿Qué ocurre cuando las mujeres mueren a manos de sus maridos o exmaridos? Y cuando se abunda en el análisis de por qué es lo que ha ocurrido, nos encontramos con que la hermana dice: esto ya se veía venir, ya sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento. ¿Qué ocurre en las familias para que no tomen la decisión de acompañar a la víctima, asesorarla y acompañarla para salir de esa situación y evitar que se produzca ese hecho final de la muerte? Yo creo que lo he dicho de una manera muy taxativa. Creo que es así. Cuando entró en vigor la Ley 1/2004, un sector muy importante de la sociedad se manifestó en contra de qué estábamos hablando, de qué es lo que queríamos las mujeres, qué era eso de la violencia de género. Con los años, afortunadamente, la sociedad está mucho más concienciada, pero es insuficiente.
1: Concha.
2: Bueno, eu volvo a repetir, creo que efectivamente as administracións e sobre todo pois, o marco legislativo nos últimos anos mudou e vai bastante adiantado, pero o problema é de carácter estrutural, cultural, entón require tamén dun cambio social. Profundo, cultural, e iso toma moito tempo. E creo que actualmente pues, estamos en períodos de retroceso sobre iso, que podemos retroceder en leis que se aprobaron. E que podemos retroceder, e donde empezou o cambio e o retroceso gordo, foi en educación. ¿No? Eu son profesora, por iso tamén coñezo ben. E aparece cando aparece o PIN parental. E entón se cuestiona que nas aulas podamos abordar, ali no sistema formal, que podamos abordar todo isto que ten que ver que educación en valores de feminismo, é dicir, en valores de igualdade, de oportunidades, en novos modelos de masculinidades, novos modelos de feminidade tamén, e se pon aí o foco co PIN parental, e se empeza a falar de ideoloxía de xénero, e se empeza a cuestionar todo o que fomos avanzando en políticas públicas de igualdade ou sobre violencia, e iso está aí á vista, e miren o que pasa pois, en comunidades que levan anos que poñen ese PIN ou ese problema dentro da formación das novas xeracións, vale, que van ser os próximos cidadáns e cidadás, xa non digo os próximos dirixentes. Entón, bueno, pois eu teño problemas na parte social, que creo que non vamos avanzando. No administrativo, vámoslo mantendo.
4: Eu, se me permite, eu o que sí que podo, e aquí quero salientar cando falábamos que vai por diante ou por detrás e a sociedade de administración, o que sí se está detectando dende o punto de vista judicial é que hai un incremento, bueno, eso se sabe todo, ¿no? Que se ve de que entre un 20 e un 30% dos delitos hoxe en día se cometen no eido digital. Bueno, claro. Pero hai un incremento que o que máis me preocupa agora de delitos cometidos por menores. Vale. E aquí hai un incremento de delitos cometidos por menores a través do eido digital e un incremento de delitos cometidos no eido da indemnidade sexual. Eso eu creo que deberíamos plantexarnos cal é o problema. Non, eu lanzo aquí non para chegar a unha conclusión, sino para que cheguemos todos a unha conclusión. Que falla como sociedade? Porque creo que non estamos vendo o que se nos achega. Como pode ser que no 2026 haxa comportamentos que aceptan rapazas que eu non aceptaba? Eu son maior, pero tampouco tanto. Que estamos facendo con nosos fillos que mellor supervisamos ata que horas salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos acceden. E isto se está reflexando. E quero incidir que non só se está reflexando en menores imputables, é dicir, aqueles que teñen entre 14 e 18 anos, senón incluso en menores inimputables de menores de 14 anos.
1: Tamén aquí en Galicia, Paula.
4: Sí, están vendose.
1: Esa tendencia está,
4: claro, a Fiscalía se está vendo afectada porque a Fiscalía instruye os procedimentos de delitos ou ilícitos cometidos por menores, menores de 14 anos, e tamén participa ou intervén naqueles procedimentos nos que o autor é menor de 14 anos e ten que colaborar coa entidade pública. Eu quero remarcar aquí porque deixo caer, non sei, non estou buscando culpables, sí que estou buscando reflexións, porque son rapaces que ahora teñen 14, 15, 16 e evidentemente pues somos maiores.
1: Pues vamos a seguir con esta reflexión, Paula. Que estamos facendo, ducha palabra agora, Concha, que estamos facendo mal, Jorge? Como é posible que os rapaces estén aceptando, como decía a fiscal, conductas que antes nos teñamos perfectamente identificadas como isto non, e agora iso se permite e acaban, ademais, cometendo delitos. ¿Dónde radica o problema?
3: A ver, un tema súper complexo, ¿no? Como para dar respuesta así rápida, y voy a intentar dar un poco a miña opinión. Por unha parte, queda claro que hai un elemento clave na socialización dos últimos anos que é o elemento digital. Se pasan moitas horas, ¿no? E sin ningún tipo de control nesa socialización donde se permea todo tipo de contidos. E además entra o algoritmo e, polo tanto, é como botar pan aos patos unha vez que empezas a consumir ese contido, en bucle te siguen entrando. Pero para ir ao grano, creo que a ver, que está fallando? Realmente, eu sempre poño foco que sería moi fácil, eu desde un corpo masculino e maior, no meu caso, decir, bueno, es que estos homens son super machistas. O sea, incluso me parecería como hipócrito. Es decir, eu veño dunha sociedade, e isto a ventase de ser maior, donde o patriarcado era unha matriz incuestionable. Ni tan siquiera había un programa de radio como este. Es decir, vivíamos realmente en el patriarcado. Entón, moitas veces, a hipocresía é que, de repente, eu me enfrento a un xoven que, por outra parte, é moito máis plural que na miña sociedade, incluso en identidades sexuais, etc., e digo, wow, pero es que son esos supermachistas. O sea, como el final de la serie de adolescencia. O que teño que empezar é pedindo perdón por o mal modelo, porque esos xovenes realmente non nacen da nada. O sea, nacen desta sociedade. E entón, a miña clave é, pero quién compone esta sociedade? Pues que curioso, a xente que somos adulta. Eu, cando era xoven, escoitaba música moi machista e hoxe digo aos xovenes, oh, pero que música máis machista escoitas. Bueno, e lo que yo os trogloditas, que eu escoitaba, por exemplo, e só recentemente entendo por que eran os trogloditas, pero cando era xoven, eu non me poñía a pensar, ah, pues claro, es que son os trogloditas. É dicir, escoitaba cancións como La Mataré, del LP Mis Problemas con as Mulleres, sin ningún tipo de filtro. Entón, a mí, o que me parece é que moitas veces a hipocresía ven por aí. Agora, dito isto, obviamente que temos un problema. Un problema que se chama masculinidades. Bueno, un problema que se chama socialización das masculinidades. E aí sí que é certo que amparados no anonimato, eses discursos de odio se están enfrentando justamente en unha época onde os avances das mulleres xa son incuestionables, por lo tanto, hai que buscar un enemigo para o noso malestar, noso malestar moi profundo en esta sociedade, nos levaría un programa entero ver os malestares desta sociedade, pero obviamente é moi fácil moitas veces buscar lo culpable nas persoas que están máis oprimidas. Entón, qual é a máis oprimida? Pois os corpos femeninos, pois as identidades subalternas. Entón, eu pode haber un grupo ideolóxico que me lo ponga moi fácil. Mira, e que qual é o teu problema? Non, o teu problema é este. Este grupo, se se volveran a casa a traballar, ya non teñemos paro. A mí é que fácil. E entón, hai como unha certa reacción, e con isto xa finalizo, de que, claro, ese todo o discurso que está aí creando odio, pues se magnifica. Pero es que tamén resulta que hai identidades que merecen moito a pena. E nas novas generacións pues, son moito máis eco-friendly, moito máis respetuosas coas identidades diversas, teñen moitos valores que nos non tiñemos. Entón, a mí me gusta sempre poñer as cosas en su sitio. Creo que hai moito que avanzar, creo que temos un problema coas redes, creo que hai que traballar moito máis, creo que temos que estar máis tempo cos nosos jóvenes, non tanto meterlos en la table. Non me gusta ver nenos, nenas de 2 anos todo o día coa table. Creo que hai un problema tamén, pero o problema finalmente é socialización. é a nosa xeración a responsable.
1: E adulto está implicado, claro.
3: Claro.
1: Adulto,
3: ao final, ao final llevo toda a culpa al rapaz. Pero digo, bueno, ¿quién te compró a tablet? O sea, y finalmente, ¿por qué estamos en unha mesa todos metidos cada uno no noso dispositivo móvil, empezando por os adultos? O sea, quero dicir que finalmente, ¿quién é o culpable?
1: Concha.
2: Bueno, concordo ben co análisis de Jorge. Bueno, eu creo que, como él, como son bello, eduqueime, crieime nese matrix, polo menos patriarcal e machista, pero rebelámonos contra él. En algún momento, por acceso á educación, por cambios sociales, incluso tecnolóxicos, rebelámonos contra ese matrix, as nosas xeracións. Hoxendía, rebelarse é ser machista. Vale, rebelarse é eso. Son os novos punkis, de alguma manera, vale? Ou os alternativos, alternativas. E a min isto preocúpame seriamente. Por qué? Porque eu antes puxen o exemplo da educación, que é onde entraron primeiro, coa ideoloxía de xénero, pin patriarcal, e desfacerse daquela asignatura que era educación para a cidadanía, ou desfacerse de todo o traballo que fixemos durante moitos anos de educación afectivo-sexual, que ahora xa queda así fatal e non se propón en ningún lado, porque ya va a aparecer un padre, unha madre, ou un non sei que, que poña o grito no cielo, entonces non nos metemos. Pero temos un problema máis gordo, que son as redes sociales, porque non educamos solo na escola. Na escola facíamos e temos a obriga de facer a competencia pensación, vale, da pluralidade, das desigualdades, da tal, pero a influencia real educativa hoxe en día son os medios de comunicación e particularmente nos mozos as redes sociales. Hombre, e os modelos de éxito, político, non teñen máis que escoitar calquer sesión no Parlamento, do Estado sobre todo, vale, de modelo político económico, quenes son os próceres da economía tecnocrática ou mediática, quen é o dono de Twitter, de Facebook, de Anthropic ou cosas demás por aí, pois son moitos deles negacionistas, machistas, abertamente, e violentos. Sin dúda, vivimos nunha sociedade e nunha cultura violenta que se mantén neutral frente ao xenocidio, por exemplo, en Palestina. Vale. Ou fronte á declaración de guerra do señor Trump, que é así un líder mundial, xa ven tamén que modelo, que declara a guerra ali donde estima, en Venezuela, en Cuba, en Irán. Entón, que pretendemos cos nosos xóvenes? Bueno, pois que sobrevivan e moitos deles pois que se afilien e se alíen a quenes son os triunfadores. Eso sí, non sei en que podemos acabar. E preocúpame, non teño respostas, teño así algúa reflexión.
1: Dudas e incertezas como temos moitos.
2: Sí.
1: María.
2: Porque teño dous fillos,
0: sí,
2: entre outras cousas.
0: E independentemente de esas incertidumbres que tenemos e de que as administraciones públicas e el gobierno de la nación cuenta con sociólogos, educadores e sanitarios para poner en marcha medidas que, de alguna manera, limite el ejercicio de la violencia contra las mujeres, yo creo que los instrumentos, sobre todo, están en ese pacto de Estado que yo quiero reivindicar aquí. En ese pacto de Estado me sumo a lo que plantea la fiscal, la preocupación respecto de los menores como titulares de actividades delictivas. El pacto de Estado contempla, está basado en tres ejes y uno de ellos son los menores. Quizá el más importante, los menores como posibles víctimas de la violencia. No olvidemos que en lo que va de año van 3 menores muertos a manos de sus progenitores o compañeros de sus madres, menores como víctimas y menores como posibles autores. Ese es uno de los retos principales que tiene la administración del Estado y la sociedad en general en la lucha contra la violencia. No nos cabe otro remedio que valorar todo lo que se ha hecho hasta ahora y continuar trabajando en la medida que desde las administraciones y los órganos jurisdiccionales estamos obligados.
1: Fixadevos, o fío disto, quería compartir con vos unha reflexión de parque. Outro día estábamos ali varias familias e comentaban unhas nais, mostraban a súa inquedanza porque nunha cidade como esta, como Santiago, é hoxe máis insegura, ou eles entendían que era máis insegura, con máis ataques ás mulleres polas noites, e unha das mulleres que estaban nesa conversa dixo que recentemente un policía en Santiago, tras asistir a unha persoa que sufrira unha agresión por parte dun home, lles dixera a un grupo de mulleres que estaban ali: non debedes andar soas pola rúa. Esa mensaxe inquietante, polo que ten, non? De involución, pero tamén esconde unha problemática real. E ali se reabriu un debate, non? De, claro, as mulleres dicían, pero por que non podemos andar soas pola rúa? Pero ao mesmo tempo mostraban a súa inquietanza por esa situación que se estaba dando. Eu non sei, María, que mensaxe se pode mandar dende a administración a alguén que dende os corpos e forzas de seguridade de Estado lle trasladan esa mensaxe.
0: Bueno, eso no es una directriz
1: obviamente
0: que se da desde
1: no,
0: la administración del Estado ni de los cuerpos jerárquicos de las fuerzas. Eso está un poco en el imaginario colectivo, pues mucha gente piensa eso. Yo creo que menos afortunadamente de la que lo pensaba. Durante muchos años las mujeres fuimos educadas bajo la necesidad y la percepción de que no debíamos de salir solas por las noches. Esto es algo que yo ya peino canas, como decía aquí el compañero, que lo hemos vivido en nuestra adolescencia. Yo creo que eso hoy en día es impensable, que las mujeres tengamos que asumir que no podemos salir solas por la noche. Creo que no corresponde con la realidad, con independencia de que pueda haber conductas delictivas que puedan afectar a hombres y a mujeres. El ejercicio de la violencia contra las mujeres es otra cosa diferente de lo que pueda ocurrir por las noches. Es otra cosa diferente. La violencia contra las mujeres se ejerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres.
1: Lamentablemente, eso es así. Paula, ¿cal é a situación si nos comparamos, y también después, porque antes decía Jorge, facía una reflexión, decía que estamos ante un problema global, si nos comparamos con otros países, España un lugar con más violencia de género que no es entorno europeo? No sé a estadística donde nos sitúa.
4: A ver, España o que é pioneira nesta lei, entón, eu ainda me acordo, non fai moitos anos, 10 anos, que viñeron compañeiros estranxeiros e pois da Haya, de Alemania, de Italia, de Francia, de Rumanía, e me decían que como é isto de que hai un tribunal exclusivo en materia de violencia sobre a muller, porque o enclavaban e enclavaban na violencia doméstica. E sigue pasando, de feito, está habendo conversas con outros países, que sempre hai intercambios, recentemente creo que na delegación do goberno, na Fiscalía General de Estado, incluso do Reino Unido, viñeron a ver como se podía desenvolver estos programas e estas actuacións en materia de violencia sobre a muller. Non penso que haxa máis nin menos nin esa distopía de que exista máis violencia nos países mediterráneos. Eu creo que hai en todas partes. Simplemente que nos regulamos con carácter previo. E tamén creo que sinalar que en Galicia existe, a ver, desgraciadamente somos famosos fora de Galicia porque os crímenes son como moi moi intensos, moi graves, pero en realidad tampouco estamos nos primeiros rankings de delincuencia no país.
1: María, sí, querías apuntar.
0: Quería apuntar una, voy a llamarla anécdota. En el año 2004, cuando entró en vigor la ley orgánica contra la violencia, se celebraron unas jornadas en Cáceres, a las que yo asistí, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial. En aquellas jornadas eran profesionales españoles y portugueses. Y después, en la comida, un magistrado del Tribunal Supremo portugués hizo el siguiente comentario: oye, María, en vuestro país, ¿a cuántas mujeres matan, verdad? Tenéis un problema tremendo. Y mi respuesta fue: la diferencia entre vosotros y nosotros es que aquí los hemos empezado a contar, cosa que vosotros no habéis empezado. Ese es el quid de la cuestión. España fue pionera en la puesta en marcha de instrumentos que permitiera saber la realidad de la violencia de género, contar el número de mujeres. Por eso decimos siempre eso. A día de hoy hay 1.300 mujeres desde el año. Ahí está el quid de la cuestión. Outra cosa es que haya países más desarrollados, más ricos que el nuestro, que puedan tener instrumentos mejores. No digo que no.
1: En ese sentido, Jorge, ti que viaxas moito polo mundo, faz estancias en diferentes universidades, igual che gustaba viaxar máis, non? Que viaxas. Que medidas ou que país deberíamos tomar como referencia, se é que hai que tomar algún, na loita contra a violencia machista, ou somos referentes, como decía Paula?
3: Bueno, somos referentes, eso sin dúbida.
1: Eso creo que non hai ninguna dúbida.
3: Logo, obviamente, sempre os países escandinavos, pues bueno, é certo que sempre levan xa moito máis anos traballando o tema do empoderamento. Entón, bueno, cando uno ve tamén o tema de Suecia, a verdade é que, bueno, sí que ves que é un país que ten avanzado moito, tamén ten todavía moito traballo que facer, o cual nos pon na lógica de incluso cando ves a Unión Europea globalmente, as cifras son así, son demoledoras. Cando ves, pues, unha de cada tres europeas ha sufrido violencia a lo largo de su vida, de una forma u otra, es decir, lo que te indica que es un problema realmente estructural. Entonces, yo coincido en la misma línea. Trazar esas fronteras, pues es complicado hoy en día, ¿no? O que sí que es cierto es que si esto pasa en Europa, tú imagínate, no el resto del mundo.
1: Sí. Imos a pechar esta conversa interesantísima. Vos a pedir una última reflexión a cada uno de vos, con brevidad. Con última pregunta que vos lanzo e para a última reflexión que quero que me fagades. Imos no camiño correcto na loita contra a violencia de xénero ou se hai algo que debemos mudar, que ten que ser ou en que aspecto deberíamos mudar, Concha?
2: Bueno, eu creo que imos no camiño correcto, pero preocúpame sustantivamente que tamén estamos no camiño de retroceder sustancialmente. Iso preocúpame moito. E onde tiñamos que poñer o foco? Volvo a decir, no investimento en recursos públicos de calidade, universais e accesibles. Non pode depender do código postal, que podamos acceder aos recursos e que teñamos garantías de acompañamento, asistencia e protección, si queremos. Entón,
1: María.
0: Eu creo que estamos no camiño correcto, indudablemente, todavía hay mucho que corregir. Lo que hay que corregir, los retos los tenemos ahí por escrito ya. Hay que llevarlos adelante. Y sobre todo, un mensaje a las mujeres que están sufriendo una problemática y lo están viviendo en solitaria. Que no duden que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ahí, que las instituciones están ahí y que se va a ayudar a salir de esa situación. Y a las familias, que las acompañen, que las ayuden y que las acompañen.
1: Jorge.
3: Pues obviamente, para mí a educación forma parte do meu traballo e creo que é onde sempre ponemos o foco, particularmente na construcción de outro tipo de masculinidades. Creo tamén que vamos no camino correcto, pero creo que todavía temos moito traballo por diante nesa socialización diferencial e é por lo que eu sinceramente aposto.
1: Paula, pecho contigo.
4: Mima.
1: Hai outra mesa, ¿no? Esa responsabilidad de pechar a
4: chamada. Ver, eu que penso que hai que persistir e insistir no reteiro que levamos e que as vítimas, as mulleres e os nenos, que saiban que estamos aí. Persistir na prevención, que é fundamental, e persistir tamén na persecución dos delitos e que saiban que hai unha sanción para que tamén exista esta reacción na sociedade. A ver, eu son fiscal, eu teño que defender tamén o meu traballo. Entón, prevención e reacción, persistir e insistir, e que as vítimas e os menores saiban que estamos aí.
1: Paula Cajaraville, delegada de Violencia de Xénero da Fiscalía na provincia de Pontevedra. Moitísimas gracias por acompañarnos
4: gracias
1: esta mañá. Jorge Marín, do Centro de Estudios Feministas da Universidade de Santiago. Graciñas tamén. Concha Fernández, do Colegio de Psicología de Galicia.
2: Gracias por organizar estes encontros.
1: E María Deben, responsable de Coordinación de Unidades de Violencia de Xénero da Delegación do Goberno en Galicia. Moitísimas gracias. Grazas aos catro por esta conversa ben interesante e coido que estas reflexións tamén nos poden axudar a todos a seguir enfocando como debe ser a loita contra a violencia machista e esas políticas que nos permitan chegar a unha maior igualdade. Gracias, gracias aos catro. E vamos a seguir continuando neste conversa, comprometidas coa igualdade, avances e retos na loita contra a violencia de xénero, así se chaman estas xornadas que organizamos na Cadena SER, emitimos hoxe dende o Hotel NH Collection aquí en Santiago de Compostela, unhas xornadas que se poden seguir en streaming a través da nosa web de radiogalicia.gal e tamén a través da app da Cadena SER. Imos a ir agora con a segunda mesa de análise, construindo a igualdade real, estrategias de futuro, despois destas reflexións tan interesantes que temos compartido nesta primeira mesa e que teñen aberto seguro o paso da seguinte mesa na que imos a falar a continuación, por exemplo, esas reflexións tan interesantes sobre que podemos facer no ámbito noeido educativo, toda vez que bueno, vemos como se están dando pasos atrás nas últimas décadas. Vamos a ir a continuación a seguinte mesa. Vamos a facer unha pequeniña pausa e enseguida falamos de igualdade.
5: Hoy en día todos sabemos que cuando ella dice
6: no quiero seguir,
5: para,
6: me estoy agobiando,
5: o no dice nada,
6: pero simplemente se muestra incómoda,
5: nos está marcando un límite
6: que hay que respetar,
5: sí o sí. Si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual.
6: Si no entiendes un no, háztelo mirar.
7: 016, buenas tardes. ¿Qué te puedo ayudar?
8: Vale, tranquila. Respira conmigo.
7: Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
8: Claro, pero ha tomado usted una decisión muy valiente.
7: Nosotras estamos aquí para poder ayudarte.
9: Seguimos aquí. Estamos contigo. La violencia machista la paramos unidas.
10: Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños.
1: Rematou, polo tanto, este vídeo e retomamos estas xornadas, este conversa no que hoxe estamos a falar de violencia de xénero e de políticas de igualdade. Recordovos que estas xornadas comprometidas coa igualdade, avances e retos na loita contra a violencia de xénero que celebramos dende aquí, dende o Hotel NH Collection en Santiago de Compostela e nas que, como vos decía antes, imos a unha segunda mesa de análise construindo a igualdade real, estrategias de futuro. Se na primeira mesa falábamos moito de diagnóstico e de retos pendentes, agora queremos mirar cara adiante. Que hai que facer para avanzar de verdade cara a unha igualdade plena na nosa sociedade? Imos abrir esta segunda mesa de análise e acompáñame, xa aquí comigo está a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras. Que tal, Rosa? Moi bo día.
11: Moi bo día.
1: Tamén vai a estar con nos nesta mesa María Loureiro, que é catedrática de Economía na Universidade de Santiago. Que tal, María, como estás?
12: Bo día.
1: Moitísimas gracias ás dúas. Unha mesa que vamos a completar de seguido. Vamos a ir empezando a recoller as primeiras reflexións nesta mesa como punto de inicio, por tomar como referencia o nome desta mesa, Construindo a Igualdade Real, Estrategias de Futuro. En que punto estamos nesta tarefa de construir unha igualdade real e plena, reitora?
11: Queda por facer, e eu creo que, bueno, dende a nosa universidade, e sabe de lo ben, non? É a primeira reitora en máis de 500 anos, e non porque non houbera mulleres á fronte da universidade liderando, non? Da investigación á docencia, a transferencia do coñecemento, en todos os postos, non? Temos decanas, temos directoras, tivemos vicerreitoras, tivemos xerentas, e non se chegaba á reitoría, non? Entón, creo que nos aí demos un paso como institución. Hai que estar, primeiro é facernos visibles, e agora traballar porque unha reitora nunha universidade deixe de ser unha anécdota, non? Durante todo este tempo, non? Este breve tempo como reitora, pero bueno, xa nos longos meses de campaña, non? Os titulares que facía de esos medios, Richie, era a primeira reitora. E o foco estaba aí.
1: Pero sabes por que reitora?
11: Porque ver,
1: 530 anos teñen que pasar nunha institución como a Universidade de Santiago, na que todos pensamos, pois é o lugar de encontro, de coñecemento, de avance dunha sociedade, e sin nesta institución, como é o CC, tiveron que pasar 530 anos, que non terá que pasar en outras. Eu creo que por eso se puxo tanto o foco reitora no feito de que unha muller asumise a reitoría, porque non estábamos falando dunha institución calquera, estamos falando da universidade e do que supón a universidade e do que supón de faro para unha sociedade, non?
11: Por iso somos conscientes tamén do que debemos facer tamén dende a reitoría e eu mesma, non? E como reitora dunha institución como a nosa universidade, non? Polo que supón e polo que supuxo tamén para o avance social de Galicia, non? Eu creo que o primeiro que dicía era visibilizarnos e, sobre todo, tamén facer comprender que hai outras maneiras de liderar. Né? Mm. E creo que algo o que María Asinte, non a ves María Asinte porque compañeira na universidade, creo que temos que mudar moito as maneiras de facer, as maneiras de afrontar os problemas. E fíxate, que fixen carreira en xestión dentro da universidade, que pasei por distintos postos, canto máis arriba intentas chegar, máis inconvintes atopas polo camiño. Ao final é tamén unha cuestión de poder. Sí. Non? Entón, mentras estamos traballando, mentras estamos xestionando, mentras estamos aí cos nosos papeliños, todo está ben. Cando eres ti quen tomas decisións, é aí onde empezan a xurdir os roces, é onde se nos cuestiona. Se nos cuestiona a nosa capacidade. Eu teño a impresión de ter que ir co meu currículum por diante a todas partes. Sí. E isto, eu creo que non lle pasou aos meus predecesores.
1: Vamos a abrir a mesa. Vouche pedir, reitora, que baixes un poquinho o micro para que se escoite un poquinho mellor. Sí. Aí, perfecto. Vamos a saludar as dúas integrantes que se suman a esta mesa. María Dolores Fernández Galiño, vale. Que tal? Moi bo día.
12: Un placer, moitas gracias a vos.
1: Valedora, e tamén está conosco Chelo Loureiro, productora, directora, responsable de Habano Producciones. Moi bo día tamén.
13: Hola, que hai, bo día.
1: Grazas tamén por estar conosco esta mañá. Estábamos iniciando a reflexión nesta mesa e eu lanzaba unha primeira pregunta seguindo un pouco o fío do nome, non, da mesa, construindo a igualdade real, estrategias de futuro. En que punto estamos nesta tarefa de construir esa igualdade real e plena que debemos perseguir como sociedade, Valedora?
12: No punto en que temos que recoñecer que avanzouse moito, sobre todo no tema da igualdade formal, das leis, ou se as leis non discriminan como discriminaban antes, por exemplo, pois cando exemplos que todos coñecemos, cando se lexitimaba a violación dentro do matrimonio, estaba o asesinato por venganza, en caso de infidelidade da muller, ou a prohibición da muller de xestionar ela por súa conta. Esa situación está superada, pero temos que seguir afondando no tema de tecer redes de conciliación, no tema, por exemplo, de centros de día, escolas infantiles, no diseño tamén do tempo e das cidades, esas líneas de transporte que contemplen non só a xente especialmente antes varóns que iban ao traballo, que vayan tendo esas paradas nos colexios, nos ambulatorios, racionalizar os espazos. Falábamos de o medo á noite, non? Eso, alumear esas zonas máis oscuras onde as mulleres teñen medo, pero un medo fundado, que incluso tense registrado cerebralmente, non? Cando unha muller vai sola pola noite nun sitio escuro e ve que sae unha sombra, automáticamente o cerebro actívase e cando percibe que esa sombra é dunha muller, automáticamente o cerebro se desactiva, non? Hai que avanzar no tema fundamental da educación, o que se falaba na mesa anterior, e tampouco podemos extendernos, non? Pero esa promoción activa, temos aquí dous exemplos, pero un exemplo espectacular de os estudos STEM, non? O acceso de fomentar o acceso das mulleres a estas novas, pero un acceso real vinculado despois tamén a esa inserción laboral, non? Non ter que, e despois, bueno, temos o tema da fenda de salarial, que é unha cuestión fundamental, e despois estar moi vixiantes co que pasa ca intelixencia artificial, iso é fundamental, e ca redes sociais. Tampouco me vou estendo de momento.
1: Seguiremos falando, Valedora. Chelo, quería unha primeira reflexión pola túa parte.
13: Bueno, a miña primeira reflexión é que mentras non nos escandalicemos cando vemos unha foto como que sa estes días na prensa desa cumbre que teñen Estados Unidos e China nunha mesa enorme con 40 señores, todos exactamente que parecen dun colexio, vestidos iguais, e ninguén se escandaliza, non, ningunha sola muller nesa cumbre de poder. E mentras o poder siga en mans masculinas, absolutamente, e sobre todo o poder económico. O sea, a economía é o que move o mundo. E a economía está en mans masculinas. E aí é onde eu, que son empresaria e que sei o que me costa conseguir financiación para os meus proxectos culturais, sei a diferencia que hai entre ser home e ser muller. Porque os homes, de alguna maneira, tamén, como decía Lola, bueno, como decía Lola, que están de alguna maneira aí no cerebro, o sea, penso que teñen, confían nos homes e a nós se nos cuestionan exactamente, como decía tamén a retora. O sea, sempre temos que demostrar e temos que sacar entón o dossier. Non, si, cando un home, noutro home, confía solo pola cara. É tremendo, pero eso é así. Entón, o poder económico ten que estar tamén nas mans das mulleres, e aí é onde temos que estar, e aí é onde nos costa estar.
1: María.
14: Pois sí, pouco máis que engadir ao que xa mencionaron as minhas compañeiras, pero efectivamente penso que necesitamos ir á igualdade real, ¿no? Temos efectivamente, como ben decía a Valedora, moitos instrumentos xurídicos, pero hai que darlles corpo, hai que rematar de facer realmente unha transición para que isto se xa unha sociedade igualitaria, de que dé oportunidades a todos e a todas, ¿no? E faltanos moito, realmente.
1: Sodes catro referentes nos vosos ámbitos, en moitos casos mulleres que abrides camiño, vou decir unha vez máis, reitora, primeira reitora en máis de 500 anos de historia da universidade, unha das primeiras valedoras do pobo na historia da nosa comunidade, catedrática nun ámbito no que predominan, lamentablemente, ata hoy pouco os homes, ou seguen predominando os homes, é responsable dunha productora tamén nun mundo no que nos postos máis altos están os homes. Canto vos custou chegar ata aquí? Ou vou vos a preguntar de outra maneira. Canto tería sido máis fácil para vos se fosedes un home, Rosa?
11: Tería sido máis sinxelo.
1: Sí.
11: Aí creo que eu me fixo unha promesa ao chegar á reitoría, que non esquecerme do que me custara chegar. Porque eu creo que é moi fácil esquecerte dos atrancos que tiveches cando chegas aí, non? E non hai máis que ver as estatísticas, non? No, dentro do que é a carreira académica, a fenda que temos, non? Para chegar ás cátedras, a porcentaxe de... Nos temos na academia aí o que se chama un gráfico de tesoira, non? Entran máis rapazas nos estudos universitarios, entran máis incluso tamén nos estudos de doutoramento, despois empeza a baixar ao longo da carreira académica. Isto, ademais, impacta nunha fenda salarial que xa apuntaba a Valedora, que tamén temos na universidade e que é moi sorprendente, porque dire, se unha administración pública, como temos unha fenda salarial? Bueno, porque parte da nosa progresión, dos nosos recoñecementos, ven da nosa trayectoria académica, de que poidas facer rede, poidas facer estadías, poidas dirixir proxectos. E iso nos custa máis, nos custa por unha cuestión de confianza, como apuntaba Chelo, a non se nos cuestiona, nos custa porque aínda a día de hoxe somos nós as que asumimos os cuidados, as familias, e isto nos limita, non?
1: Nos penaliza.
11: Nos penaliza, efectivamente. Mira, vouche
1: confesar unha cousa. O día que tomaches posesión, cando cheguei a casa, nos na Cadena Ser fixemos unha programación especial aquel día, e cando cheguei a casa, debía chegar cun sorriso un pouco diferente, non o sei, eu teño dúas nenas pequenas, e me dixeron, pero por que estás tan contento hoxe, papi? E digo, porque hoxe un día para celebrar, porque hoxe, entonces conteilles que a Universidade de Santiago tiña unha rectora por primeira vez en 500 anos, para que tamén soubesen a importancia, non? De que días así tamén hai que celebrar e reivindicar, e sobre todo, pois eso, que a xente máis moza, os máis pequeniños, tamén saiban, non? Que ese camiño que estades abrindo, e que despois temos que preservalo, non? E temos que seguir afondando nel, e creo que é moi importante, non? No teu caso, Rosa, e é un recoñecemento que seguramente xa moitos che fixeron, e que agora tamén hai que, claro, por diante, seis anos para demostrar, por
11: efectivamente,
1: suposto, claro.
11: Efectivamente, efectivamente. E aí falábamos, tamén comentaba a valedora, comentaba a María, non? Os avances normativos. Non é algo que nos estamos atopando, e como disto fixemos, pois, obviamente, non podía ser doutro xeito, fixe bandeira do feminismo dentro da nosa campaña, e agora que chegamos, nos estamos atopando que os propios instrumentos que ten a universidade para realmente ser un espazo libre de violencias, para ser un espazo igualitario, son insuficientes. Estamos traballando dende xa na mellora dos protocolos, porque nos queda moi ben no papel, e despois non temos ferramentas suficientes para actuar de verdade, para realmente facer esa igualdade efectiva.
1: Valedora, pasouche como a Rosa, supoño, non? Barreiras que fuche superando, sería máis fácil se foses un home? Tes esa sensación ou tes esa percepción?
12: Sí. Bueno, teño que sumarme ao recoñecemento á reitora, porque sí que é certo, é así que cando se chega, a sociedade tende a olvidar os esforzos que levou chegar aí. Entón, felicitacións e recoñecementos, eso ten que seguir sendo así. Bueno, eu presentei-me unha oposición, fixei uns estudos, presentei-me unha oposición, e aí a competencia era limpa, non? Non había sesgo. Pero, bueno, unha vez que empeces a traballar, nos temos dous sistemas de promoción, o que é a promoción por escalafón, por antigüedade, e o que era a promoción por plazas máis discrecionais, non? Bueno, pois decir que a primeira muller que chegou ao Tribunal Supremo, pois foi na década dos 90, máis ou menos, non? A presidencia de TSJ, de Tribunal Superior de Justiza, pois foi o mesmo, a presidencia da Audiencia Provincial, costaba moito chegar aí, non? Logo na práctica diaria falábamos un pouco da sociedade, non? E da confianza, non? Pois sí que tamén te topas fai anos, non? Pois eu lembro unha señora que, bueno, que veo aí ao xulgado e tal, e ao verme me di, pois o que chegamos, non? Unha muller xuíza en Pontareas e tal, non? A ver, é anecdótico, non? O comparado co que eu despois, xa como maxistrada de laboral, estaba coñecendo da situación que estaban vivindo as mulleres, eu logo non me podo queixar, pero, por exemplo, nos, o marido e eu, pois fomos como dúas gotas de agua, non? Carreira, as dúas oposicións, primeiros destinos, ascensos, todo igual. Decidimos, pois, no ano 92, facer a tesis doctoral, queríamos presentamos nun universidade galega, teño que decirlo, era unha universidade, pois, a distancia que nos permitira, presentamos as dúas solicitudes idénticas, a el o aceptaron e a mí non. Eu sempre, el, por suposto, non fixo despois esa tesis, fixo a moitos anos despois nunha universidade galega, pero eu sempre percibí en ano 93 que a mí me estaban botando para atrás, a él non, porque eu era muller e estaban xa como predeterminando que non iba a ser quen de continuar con os estudos, non? Entón, quero decir que hai unha igualdade que diríamos sobre o papel, e despois hai cousas que vas ti percibindo. Se me permitides, conto unha anécdota que sí. Xa está. A ver, cando eu, anos 90, pues, tivemos os fillos, non te nombraban sustituto no xulgado, normalmente tiñas como que insistir, non? Entón, cando chamo para decir que estaba embarazada e que me nombraran sustituto, porque senón despois volver iba a ser tremendo, me di en literal, pero literal, os embarazáis todas. Entón, son situacións, sí, que van permeando e que te poñen un pouco na situación que decía Chea, lo que decía María, que decía Reitora, como de pensar que sempre tens que demostrar máis. Sí,
1: sempre tens que estar demostrando máis, sí.
11: Pero fíxate, Ricardo, comentaba Valedora ano 93, ano 2026, sí. E vais a poder dedicar a Reitoría tendo nenos pequenos?
1: Sí. Sí, 2026. Increíble que eso siga pasando, ¿no?
11: Totalmente.
1: Sí, porque si en vez de ser Rosa foses Manolo, probablemente non che preguntasen. Bueno, probablemente non che iban a preguntar.
11: Rosa ten unha parella, un pai dos seus fillos, perfectamente funcional, que ademais estaba indignado cada vez que se cuestionaba isto.
1: Obviamente.
11: Pero non foi ninguna nin dúas veces. Iso estaba no ambiente, pero iso se chegou a verbalizar a mí, mo chegaron a dicir. E a verdade é que, como respondes a isto? Te vas a poder dedicar? Sí. Xa está, é que son cuestións...
1: Sí, porque non son home, porque son muller. Efectivamente. Chelo.
13: Bueno, pois eu contei xa moitas veces, o sea, eu parto da base de que eu creo que en Galicia polo menos as mulleres da miña xeración fomos educadas por nais a tempo completo, pero tamén é certo que en Galicia é un dos sitios

Isto o saco eu, que non sei se me gustaría que algún sociólogo, alguén elaborara esto, algún estudio, porque creo que en Galicia as mulleres temos... O que pasa é que somos máis discretas, un home cando consigue algo o publica rapidamente. Nos non somos así, porque nos importan máis outras cousas, non? Pero sí que as mulleres galegas, hai un número de empresarias e un número de mulleres directivas que non son normais en ninguna outra comunidade do Estado. E eu creo que porque somos producto dun matriarcado. Ou seja, as nosas nais estaban a tempo completo, pero porque a maior parte dos pais estaban desaparecidos. Somos un país de emigración, donde estaban fora, non existían os pais, non existían. Ou seja, as mulleres levaban casa e facenda, todo. E non se cuestionaban porque non podían preguntarlle. Os que non iban ao mar e iban a facer tal, ou seja, que realmente era unha sociedade moito máis humilde, digamos, con moitos problemas económicos, e era así. E somos producto desas mulleres que tiñan que tomar decisión sobre todo, sobre absolutamente todo. Entón, eu recordo que na miña casa, efectivamente, a miña nai era quen tomaba todas as decisións. E máis, meu pai lle chamaba un enxeñeiro a miña nai. Pregunta yo enxeñeiro, decía sempre, non? Porque era unha muller con, que, efectivamente, moi inteligente, sumamente inteligente. Meu pai confiaba nela absolutamente e, ademais, sabía que as decisións dela eran máis meditadas porque ele estaba en outras cousas sempre. Polo tanto, eu saín ao mundo sen cuestionarme que por ser muller iba ser de outra maneira, non? Que se me cuestionase máis. Eu non tiña, non fui capaz. E o meu primeiro posto de traballo foi algo que tampouco non contaba facer, pero bueno, por unha compañeira de estudios o fixen, unhas oposicións para entrar na empresa Bazán, daquela, un esteleiro, non? De Ferrol, que en aquel momento tiña 18.000 empregados, o señor era no auxe do sector naval. E eu entrei directamente, foi a única muller que entrei na oficina técnica. A primeira muller nunha oficina onde había 200 homes. 200 homes que, ademais, o que menos tiña era 4 carreiras, o señor eran 200 homes, vamos, increíblemente inteligentes. Aí eu descubrí, igual que sei do sector naval, que os barcos teñen que facer compartimentos estancos, aí descubrín que a inteligencia tamén estaba compartimentada. Entón, nos admiramos a unha persoa e pensamos que, efectivamente, que son inteligentes en todo. E cando de repente falamos dun tema do que non saben, son absolutamente, non teñen nin idea, e o notas, dices, que pasa aquí? E a mí se me empezaron a cruzar os cables, era unha rapaza moi nova, e eu admiraba a todos aqueles homes, porque eu era moi nova, e o que menos tiña ali eran, me dobraba a idade. E entón me parecían todos, claro, cando se falaba de mulleres, non era non ter nin idea, é que era unha cousa que a mí me asustaba, porque eu viña, efectivamente, na miña casa éramos todas mulleres, entón non estaba tan afeita a traballar con un grupo de homes tan, e as conversas que tiñan entre eles, porque eles, claro, levaban toda a vida sendo homes solos, entón esquecían que eu estaba ali. E entón falaban entre eles como se eu non existira, hasta que eu lle decía, estou aquí, E claro, pero eu quedaba absolutamente abraiada. E ali foi onde me fixen feminista, sempre o digo. Porque digo, é que hai que cambiar. O sea, como é posible que homes tan inteligentes falen desto? Teñen mulleres, teñen fillas, como poden falar así? E efectivamente, é tremendo. Entón, a partir de aí, eu... Pois sempre tiven eso presente, que non se sabía nada e que eu tiña que estar sempre indo por diante, preparándome, porque se un home inteligente podía decir eso, que non, porque, ollo, as titulacións académicas non amosan máis que sabes moito deso, pero de nada máis. E hai verdadeiros, non quero, pero non imos utilizar calificativos, pero eso quero decir que eu me preparei, eu estive ali 6 anos e saín, vamos, condecorada, de verdad, en como tratar cos homes. E eso me levou a donde estou eu, efectivamente. Eu sempre fun, tuve a sorte de por onde pasei, fun sempre directiva e sempre tratando de traballar, desde logo, con igualdade, con respeto a homes e mulleres, pero tamén tratando de as mulleres, é dicir, ti podes facer isto, por que non o faz? E sei que a maior parte das mulleres teñen tamén o síndrome

0: do impostor, tamén algúns homes, ollo, pero sobre todo as mulleres, e nunca parece que estamos suficientemente preparadas, e eso é o que tamén fai que non demos ese paso. Eu din algún paso dicindo, non sei se serei capaz, pero desde logo vou ser tan capaz como todos estes que están ali, que non duvidarían en se lles ofrecen isto, dar ese paso. E non sempre nos cuestionamos. Eu sempre lle digo a rapazas, non vos cuestionedes tanto, e porque tedes dereito a equivocarvos, como se equivocan eles, e non pasa nada. E máis, o seña, a veces as equivocacións son tremendas. E estou segura de que non somos moito máis reflexivas en xeral, porque somos cuidadoras. Todas as mulleres nacemos co chip de cuidar, e cuidamos as que temos ao lado, e sempre, sempre, sempre vamos preferenciar o que é máis importante. O máis importante sempre son as persoas, por riba de todo o demais, e non é eso, o témolo en conta.
1: María.
2: Pois sí, pois por engadir algo, totalmente de acordo con que as miñas compañías, penso que definitivamente sí que se nos pide máis, que hai dúas varas de medir, e hai unha vara consciente e outra inconsciente. Eso vémolo moito en moitos dos exemplos que aquí se mencionaron. Unha persoa, dous currículos idénticos, a muller non foi aceptada no doutoramento, o home sí. E como a eso constantemente. Entón sí que se nos pide máis. Se nos pide máis tamén por outra cousa que apuntaba Chelo, porque nos pedimos máis a nos mesmas. Entón o que fai a sociedade é que se amplificar un pouco esa necesidade de mostrarte máis. Ti xa o traes da casa, pero bueno, unha forma de empatizar contigo e incluso pedirche máis, ¿no? Entón, é complicado. Definitivamente nos piden máis. Penso que basicamente a todos na universidade vese claramente, vese moi diferente tamén cando unha muller decide dar o paso a titularidade ou a cátedra ou a outro tipo de figura, ¿no? Canto mellor currículum ten en termos medios que o mellor un compañeiro, porque pois, por motivos distintos ela o pensa máis reflexiva, sempre pensa que efectivamente non ten suficiente, etc. E é totalmente distinto. Eso por unha banda. E é tamén distinto como se xuzgan as persoas, ¿no? Que tamén me preocupa moi muitísimo. E hai moitos sesgos ou nesgos cognitivos nosos, directamente, que van desde, por exemplo, e tense feito estudos moi interesantes sobre cal é a reacción cando os currículum vitae non teñen a foto, cal é a reacción cando non teñen nome, como seleccionas persoal, por exemplo, na universidade cando che chegan un feixe de currículums para un determinado posto. Claro, se mides simplemente número de publicacións, pois é probable que o home teña máis, porque, entre outras cousas, non tivo que tomar nunca ninguna baixa maternal. E é aí onde temos políticas de igualdade, pero que acontece se despois non as implementas de xeito especialmente acaído e cauteloso, sempre vas a ter o mesmo resultado final. Claro, entón, claro, definitivamente, pois sí que se nos pide máis, xa exiximos a nos mesmas máis, e despois o nosa contorna, pois tamén amplifica isto.
1: Claro, a desigualdade é evidente en todos os ámbitos. As mulleres, o decía antes, Chelo, son quen coidan, son quen concilian, son as que ven como as súas carreiras quedan relegadas en moitas ocasións, para cuidar a familiares, cando hai fillos na parella, as que cobran menos en igualdade de condicións. Esta é unha realidade valedora que eu non sei se chega nas queixas que recibides na institución, se percibe tamén esta situación. É unha das problemáticas que trasladan os cidadáns.
3: Falando de afenda salarial, se me permite, bueno, como sí. Nos supervisamos a actuación de administracións públicas, aí non entramos, pero sí que me gustaría comentar un caso rápido que ven de decidirse definitivamente fai uns días, que é o caso Ortega contra España. É unha muller directiva en labores de administración de recursos humanos que ela accede aos currículos, as nóminas dos seus compañeiros tamén directivos, e constata que a eles nos últimos anos lhe subiran entre un 20 e un 30% o salario e a ela o disminuíran un 3%. Entón, presenta unha demanda por fenda salarial e a gaña, chega ao Supremo e a gaña. Ella recoñecen que ten que equiparar salario e unha indemnización, pero a empresa a despide porque ela accedeu ás nóminas dos seus compañeiros. Ese despido chega ao Supremo e o confirma. Vai ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, gaña na primeira instancia, e o Estado español recurre á Gran Sala. Ao final a Gran Sala non admitiu, a cuestión quedou firme e definitiva, pero quero decir que hai estas cousas que tamén se están poñendo sobre a mesa de o teito de cristal, o síndrome do impostor, o ter que estás demostrando sempre máis, non? Como decía esta frase que dice, pois, haberá auténtica igualdade cando cheguen os postos de relevante tantas mulleres estúpidas torpes. Como homens estúpidos hai, non? Porque parece como que sempre hai que estar demostrando, non? Entón, quero decir que está moi ben decir que hai unha equiparación salarial, pero como a demostras si non podes acceder por protección de datos ás nóminas dos teus compañeiros? E si accedes, onde está a proporcionalidade? Accedes solo para demostrar unha discriminación e che despiden por eso.
1: Chelo, a desigualdade está en todos os planos, prácticamente, sí, ou sin prácticamente.
0: Absolutamente en todos os planos, claro, que é transversal a toda a sociedade, iso é así. Entón, e, bueno, afondando un pouco na mesa anterior, sí, que falabades precisamente, tiña toda a razón que España é dos países pioneiros precisamente en facer unhas políticas de igualdade e, sobre todo, no da violencia. E que o da violencia é un tema tan grave, tan grave, tan grave, que temos que, de verdad, eu non sei como mentalizar a xente. Hai unha eu, como son do audiovisual, en redes hai un pequeno vídeo tal que pon que en Noruega que asesinaron este ano a 50 bombeiros, e que ademais están asesinando, se sabe que están, entón todos os bombeiros están, entón claro, todo o mundo reaxe a iso dicindo, pero como é posible, pero como pode ser, non? E pois di, cambio de bombeiros por mulleres, e aí se normaliza, bueno, sí, isto é así, como se nota, como se fose algo que non se pode evitar, e que efectivamente, non esquezamos que en Francia foron 300 as mulleres asesinadas, 300, e o que pasa é que non se contabilizan, non se fala disto, e isto é tremendo. E as redes sociais, eu de verdade non me cansarei de repetilo, as redes sociais son a realidade máis salvaxe do que poida, o sea, no mundo real existen unhas regulacións, era quen non as cumple, pero entón é sancionado, é perseguido, que sexa. Nas redes sociais non existe ningún regulamento, ningún, e sobre todo están en mans, como decían, de quen está, de homes brancos, heteros, americanos, que por suposto super mega ricos, que non van permitir ningún tipo de regulamento, non o permiten, non lles interesa, e Estados Unidos con ese presidente tampouco vai permitir, e isto é o que está acabando ollo, non só con ese machismo, la machosfera, que tal, e que te den conta que se nos está, eu ahora mismo estou producindo un documental de unha artista comunicadora que foi agredida hai 6 anos en redes sociais, precisamente, pero que o que pasou? O sea, a historia é que efectivamente en canto o de feminazi é o mínimo que te chaman, non? É tremendo, pero por un youtuber que empezou a falar dela dunha maneira brutal, millóns de seguidores a agredila, e acabou nos tribunais, pero acabou nos tribunais, quen demandou foi el a ela. Porque este señor foi invitado a unha mesa redonda nunha universidade, e ela publicou como é posible que a Complutense invite a un home violento, que ademais é violento contra as mulleres, e el demandou, e foi admitido, e perdeu ela, e caeu nunha depresión profunda, e grazas a unha abogada que lle dixo, o teu caso é de todas as mulleres, porque o que está pasando é que se nos está botando a voz das mulleres das redes sociais, e iso é o que interesa das mulleres feministas, e iso é o que interesa arriba, nos que teñen estas redes sociais e os que están facendo todo este bots programados para votarnos e para convertir a realidade virtual, pero que é realidade real.
1: Porque ademais esa realidade que promoven, Chelo, é sí, a de mulleres que esperan aos seus maridos na casa, perfectamente peinadas,
0: sí, vestidas.
1: É o que está aparecendo, o que se está extendendo nas redes.
0: Bueno, pois, pero ollo, non é solamente o problema dos nenos que falaban antes, porque efectivamente o acceso a todo o mundo do porno, todo o mundo da violencia brutal que hai, e o aumento, fixadevos, das enfermedades mentais, o seña, Eso é todo producto das redes sociais, todo. E iso, de verdade, hai que poñerlle freo, porque senón, vamos, eu creo que vai acabar con esta sociedade.
1: Vos estades a percibir, supoño, tamén na universidade, reitora, esas conductas cada vez máis machistas entre as xeracións máis mozas, en que o estades a percibir? Como estades a percibir vos? Que vos di a estadística que vostedes na Universidade de Santiago eses comportamentos van a máis?
4: Eses comportamentos van a máis e nos notamos un cambio, reflexionábamos o pasado lunes na xuntanza de equipo no mes e medio que levamos, recibimos un número moi significativamente superior ao que se teña recibido no último ano de queixas, de denuncias, de simplemente de correos electrónicos manifestándonos situacións de algunhas situacións de acoso, de violencia, pero de hostigamento tamén, de creación de espazos nos que as nosas estudantes non se sinten seguras. Foi aí onde detectamos que as nosas regulamentos pois, cumpren sobre o papel, pero que non temos maneira efectiva de abordar pois, algúns problemas que se nos manifestan e que están relacionados tamén co que comentaba Chelo. Nos temos casos e algúns que vichedes tamén a través dos medios, a través das redes sociais, de acoso a través das redes. Como actuamos aí? Porque a orixe está nas nosas aulas. Non somos conscientes, e apuntaba tamén o compañeiro García Marín do CIFEX, somos conscientes de que temos que facer moita labor de concienciación, de formación, o noso estudantado e o noso persoal tamén.
1: Vanse a cambiar, a modificar ese regulamento,
4: sí,
1: reitora?
4: Sí, estamos traballando niso e ademais era un compromiso que xa adquirimos tamén con varios grupos de estudantado e tamén con persoas con membros do noso persoal, porque non somos quen de dar unha resposta efectiva, non? Creo que o seguinte paso non nos pasa só na nosa universidade, non? Isto, pois, as universidades ao igual que cambiaron os regulamentos no ámbito estatal, tamén se foron adecuando a esta nova realidade, pero bueno, nos toca dar o seguinte paso. Hai universidades como por exemplo a Universidade de Granada que xa ten regulamentos que actúan sobre a prevención, que creo que tamén é importante, non? Non chegar ao punto de que e agora que fago con isto, mando a fiscalía. Non, temos que actuar antes, non? Entón, niso xa estamos traballando. Pero creo que tamén, e algo que comentábamos, algo que eu estou vivindo como reitora, que se dicía na mesa anterior, non? Temos máis violencia. Non, é que empezamos a contar. Ben, isto é o que nos está pasando a nós. E eu penso que o mellor tamén polo feito de que a reitora se xa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora estudantado de Igualdade, de Diversidade e Benestar, que tamén, bueno, que Lorena Añón, que ten un perfil que ven do traballo social, de traballar con colectivo migrante, con colectivos racializados, con mulleres víctimas de tratas. ¿Vale? E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo.
1: Valedor, é evidente que estamos a fallar. Estamos a fallar como sociedade. Non somos capaces de dar resposta a un problema como a violencia de xénero, como a esa falta de igualdade, esa desigualdade crecente en moitos ámbitos. E agora estamos a ver tamén, e o decía antes a fiscal delegada de violencia de xénero en Pontevedra, como as xeracións máis mozas teñen conductas machistas que acaban judicializadas e iso antes non acontecía. Estamos a fallar como sociedade.
3: É que o machismo non se elimina séculos, milenios, vamos a decir, porque é así, estrutural, histórico e universal, non se elimina en un século.
1: ¿No?
3: En un século. Non se elimina. E quero decir que aparecen novos riscos, como o que estamos falando das redes sociais, o que poñía Chelo, o que poñía a reitora María, sobre o que está pasando é que as redes sociais e a inteligencia artificial non só potencian, sino que ademais perpetúan. E logo xa vai todo en bucle. hai unha frase, non, en dereito penal que dice que o delincuente sempre vai por delante, por diante, non? Hai que ir detrás a pillalo. Pois en este caso, esos riscos que se a sociedade digamos, é estruturalmente machista, ti logo pos ao servicio dese machismo unhas redes sociais e unha inteligencia artificial ca potencialidade que teñen, e todo se magnifica, non? Claro, apuntaba o profesor Jorge García, non, na anterior cuestión. É responsabilidade da xente moza ou é responsabilidade de quen, primeiro, hai que decir, na nosa época, a violencia física dentro da parella estaba bastante normalizada, non? Esa cruz que che tocou, non, por así dicilo. Xa non falemos do tema de a liberación sexual da muller ou o tema de a incorporación da muller ao mercado de traballo en igualdade de condicións. Eu creo que a xente moza agora en ese sentido acepta moito máis a corresponsabilidade. Creo que non admitiría unha volta atrás en ese tema, non? Creo que as mulleres son máis loitadoras. Pode haber algún tipo de excepción que pode sair nun programa ou nun Instagram, pero a muller é máis consciente dos seus dereitos, creo que reivindica máis, e creo que aquí hai uns exemplos...
1: Porque lle custa máis conseguilos, non?
3: Moi importante. Bueno, porque xa é o tempo, quero dicir, porque xa é o tempo, non? Entón, bueno, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Estos dereitos nunca son acaídos, nunca. Hai que permanecer sempre vixiantes. En este caso, insisto, os riscos son enormes por esas novas ferramentas que están aparecendo, que non existían no século XX, cando se avanzaba tanto, se compensaba tanto, que agora hai que afrontalos, hai que identificar perfectamente o que está supoñendo eso, e hai que empezar a traballar aí para algún xeito paralo, non?
1: María.
2: Concordo totalmente. De feito, en algúns casos, pois, por exemplo, se me viña a cabeza, non, no ámbito da investigación, o que está facendo a IA, pois cando se empregan pois instrumentos de apoio baseados en inteligencia artificial, resulta que salen citados por defecto moitos estudos de varóns, non de mulleres científicas semellantes. E como a eso, moitas outras cousas. Eu estou totalmente de acordo co que se expuxo aquí. O problema das redes sociais é moito máis inmenso e inmerso en basicamente todas as actividades e todos os ámbitos nos que vivimos. Na universidade, por suposto, nos afecta. O defeito colectivo que contestou de que case en torno a un 20% de xóvenes entre 18 e 34 anos estando no colectivo da universidade aí inmerso, pensa que, bueno, pues, determinados tipos de goberno alternativos non democráticos poderían ser solucións aos problemas actuais, e tamén pensan que efectivamente o da muller está ben, pero non se declaran nin feministas nin parecido, ¿no? Efectivamente, que tamén falamos tamén aí dese pequeno grao ou non tan pequeno grao de negacionismo con respecto a outras circunstancias como cambio climático, etcétera. Entón, sí que temos aí un problema grave, un problema que está de feito magnificándose precisamente a través das redes sociais. É algo que temos que regular nesta sociedade tan pronto como se xa posible. Outras sociedades xa o teñen feito, xa entraron a saco e non prohibidas, tal. Ben, é certo que, bueno, todavía falta moito por percorrer, porque ben sabemos que é moi doado presumir unha identidade que non tes, completar un formulario dicindo que eres maior de idade cando non o tes, e abrir unha conta da rede social que ti consideres oportuna, etcétera. Pero hai que manterse vixiante. Hai que seguir formando, e hai que formar a poboación e explicar todo isto. Hai que explicarles todo isto, hai que explicar onde estamos quedando agora con todas estas novas técnicas, onde imos a chegar, ¿no? Hai que explicarlo. E hai que explicar tamén desde unha perspectiva constructiva como debemos incluir a muller en todos estes ámbitos: investigación, docencia, formación, empresa, como debemos facelo.
1: É que escoitándovos corremos o risco, non, de que algo que podería chegar para mudar as nosas vidas para mellor o vai a facer para peor, non? Se non o regulamos ou se non chegamos a tempo.
0: Hai un detalle que se me esqueceu é que Yolanda Domínguez, que esta comunicadora, esta divulgadora, artista divulgadora da que falaba, que podedes seguirla porque ahora está dando conferencias incluso no Parlamento Europeo, porque o seu caso non só queremos precisamente salientar porque é un caso de éxito, porque ao final no Supremo conseguiu gañar e ele apelou e xa non lle admitiron. Pero esa é a táctica que están utilizando, denunciar as mulleres por calquera cousa e claro, no momento que te denuncian, ti tes que votar chamando un abogado, tes que votar man, que si non tes medios económicos, que sempre é o problema das mulleres, pois non podes facer nada. E así é, efectivamente, como nos fan calar. Ollo, e estamos sendo víctima todas as mulleres que estamos actuando dunha maneira estamos deste tipo de denuncias. Entón, eles teñen abogados que rapidamente poñen estas denuncias, que non sei... teñen medios e nós non o temos e por iso a única maneira é sempre as mulleres, como actuamos conxuntamente é a única e desde aquí lanzo tamén, as mulleres temos que estar sempre apoiándonos e unámonos desde logo porque hai moitas que están facendo incluso crowdfunding para poder pagar a súas abogados para defenderse destas denuncias.
1: Recollendo fío do que decía agora Chelo, hai unha deriva, non só aquí, unha deriva mundial ultraconservadora con maior peso da ultradereita en gobernos e institucións. Isto supón un claro peligro e un grave retroceso, reitora.
4: Efectivamente. Eu, durante a longa campaña que tivemos previas eleccións nun debate, se chegou a verbalizar o feminismo vende seu como a democracia. A mí me deu moito medo, vale? E me deu moito medo porque evidencia, é algo que dicía Chelo, temos que seguir aí, temos que estar alerta, temos que seguir loitando. Cousas que dereitos que custou moito tempo, moitos esforzos a adquirir, poden marchar. Están marchando, estamos vendo. Non? Esta deriva non ultraconservadora, a mí me, bueno, a nós tamén como equipo de goberno e ahora dende o goberno da institución nos preocupa sumamente e de feito sí que temos contemplado as iniciativas de cultura democrática. Creo que temos que traballar isto, creo que temos que explicar as novas xeracións de onde vimos. Non? Eu nací no 78, nací coa Constitución, e eu me lembro que no colexio a mí non me falaron da transición. O de Franco eu sabía, porque bueno, había dous señores da miña aldea que viñan a podar a viña e falaban sempre da batalla del Ebro. Vale. Isto era o que eu sabía. Non estaba nos libros, estaban un par de páxinas.
1: E que pasaba así facto rapidinho.
4: Ah, sí, rápido, no, rápido. Ou non se mencionaba. Bueno, eu, como dicía, teño fillos pequenos. A mí me preocupa seriamente como chega esta mensaxe a eles cando ves que tes estudantado na tua universidade que verbaliza, non? Que podería ser mellor unha dictadura. Nos aí temos algo que facer en difundir, en educar, en memoria, en educar en democracia, non só dende as nosas aulas, senón tamén para fora. Ese é un compromiso que adquirimos e que trataremos de levar á práctica, pero aí temos que estar tamén todas as institucións. Creo que é importante.
1: María.
2: Pois totalmente de acordo. Ademais das institucións e esta visión global de unidade que nos comentaba Chelo, pois eu penso que tamén temos que tirar de todo o ser humano sensato que haxa polo camiño. Non? Por poñervos un exemplo moi breve, fixemos un curso de perspectiva de xénero no Centro Interuniversitario ECOBAS. Non? Esta da perspectiva de xénero, como o vemos na academia? Bueno, vemos que é un tema para mulleres, vale? Isto como que non va comigo, vale? Yo aquí, yo tengo mis proyectos, mis cosas, mis alumnos, esto non me contéis rollos, ¿no? Pero nos quedamos contentos porque apuntáronse tres profesores relevantes, profesores e alumnos, tres de 30 e pico, pero polo menos tres, un xermoliño. Pero o que quero decir é que é fundamental que este debate non o teñamos só mulleres, que estemos abrindo as cancelas para todo ser humano consciente, lógico e ético, porque isto vai moito máis aló do que é home ou muller, isto vai de romper dereitos fundamentais dos seres humanos, de calquer ser humano que teña unha diferencia, non? Entón, penso que tamén temos que ter esta visión integradora.
1: Chelo.
0: Bueno, absolutamente de acordo. E, ademais, creo que sin vos, homens, señora, non podemos facer nada. Eso está clarísimo. E creo que, ademais, vai redundar o éxito noso no éxito de unha sociedade moito máis equilibrada e moito máis... Bueno, moito mellor, digamos, para... unha das cousas que a min sempre me molesta bastante que cada vez que hai mesas redondas donde as participantes son todas mulleres, o público, se hai un home, hai que aplaudirlle dicindo atreveuse, non? E claro, parece que as mulleres falamos só para mulleres. No, perdona, falamos, o señor, temos cousas que decir e para calquera tipo de público, para todas as persoas. Cando hai homes nas mesas redondas, ves que é un público moito máis heteroxéneo, non? Entón, pois sí, eu o que pido é que, bueno, eu teño a sorte de estar rodeada de homes absolutamente feministas, cos que tamén aprendo e que tamén apoian esta causa porque creen que é mellor para eles. O gallá isto, se xa descapaces de... Pero eu sei que sí, é sempre sodes os homes, e os homes nunca ledes nunca cando vexades un comportamento machista, porque eso é importantísimo. Que non teñamos que ser nós as que os inhalemos. E comportamentos machistas están a orde do día, en todas partes, de verdade. Son micromachismos, pero non caledes, por favor.
1: E ata que punto preocupa esa ola ultraconservadora que está percorrendo o mundo e que parece que tamén está aquí chegando xa a España e está meténdose en algunhas institucións.
0: No, perdón, esa onda ultraconservadora é a que manexa as redes sociais.
1: Sí.
0: Polo tanto, non hai máis peligro. É a realidade. Todos estamos coas pantallas do móviles, absolutamente todos. Ou facemos algo para cambiar esa realidade ou, desde logo, a involución está claro, estamos nas súas mans. E a xente está disposta, porque, bueno, evidentemente, a formación é o máis importante. Ou seja, ser capaz de poder... que o que están as redes é para manipularnos. E é moi fácil manipular as sociedades.
1: Valedora.
3: O que estábamos falando respecto a que economía determina todo, non? Que decía Chelo nun primeiro momento. Eu, sin esquecer o que supoñen as redes sociais, eu sí que quería recalcar o tema da inteligencia artificial, porque a inteligencia artificial ti lle podes meter o algoritmo e aí podes condicionar algo. Tamén se pode determinar se ese algoritmo ten ou non ten un sesgo, pero despois a inteligencia vai evolucionar. Aí, bueno, hai unha profesora de matemáticas, pero hai unha matemática que decía que aí vai a matar as matemáticas, porque é moi fácil dicir, temos que controlala, pero como? Como a controlamos? Como accedemos á transparencia do algoritmo cando utiliza estos... Cando, ademais, a propia inteligencia oculta o sesgo, non? Pois, por exemplo, eu creo que era un caso que se diu en Uber ou non sei que contrataba que lle hacía ofertas peores ás mulleres, pero disimulaba como dicindo que as mulleres a determinadas horas pois recitaban moitas carreiras, entonces xa optaba por dicir que non lles ofrecía porque presupoñía que pola noite a muller iba a estar na súa casa, non? Houve tamén unha experiencia con Amazon que lanzou a través de IA un procedimento de selección de enxeñeiros desto, bueno, de redes, potenciaba os currículos masculinos. Pero por qué? Porque tradicionalmente eran os homes os que ocupaban eses postos. A IA o B automáticamente concluye que as mulleres están menos capacitadas. Entón, como controlamos? Vamos a un sistema americano de liberdade, vamos a un sistema chino de control por parte do Estado, pero tamén con unha importante limitación dos dereitos humanos. Vamos a un sistema que poña a persoa no centro, un sistema que poña os valores humanos no centro, pero eso, para iso preciso un consenso, porque se ti non colles se teñe pos límites, o malo, tamén estás poñendo límites ao todo o que che trae. Entón, a economía, eso está aí. Non podemos, en estes momentos, non podemos pensar que podemos estar falando descoñecendo esa realidade.
1: Uh-huh. Imos a ir pechando, e gustoume como comenzamos a mesa anterior, porque decía... Era en concreto a fiscal delegada de diversidade de xénero que decía: eu quero ser optimista hoxe. Eu quero ser optimista e eu tamén, porque por definición e pola miña forma de ser son unha persona optimista, así que vos pido unha reflexión a modo de conclusión e cunha mirada de futuro. Hai motivos para optimismo, Chelo?
0: Eu tamén son optimista e precisamente por eso estou facendo, producindo este documental, porque é un caso de éxito e eu quero que o Gallá, ou seja, sempre se lle dá moito máis, se difunde moitos máis as cousas negativas que as positivas, non? E entón eu quixera ser optimista porque creo que as mulleres que estamos educando as novas xeracións o vamos facer dunha, o estamos facendo. Eu son optimista porque o que me rodea, como vos decía, estou rodeada de homes, teño 3 netos homes e desde logo son moito máis feministas incluso que a min, que eu nacín e teño aínda, me vou soltando pouco a pouco do machismo que nos o temos inoculado, e eles xa naceron cunha mente máis progresista, máis igualitaria, e eu quero creer que sí, que van a que tamén os homes nos van a acompañar nesta nova maneira de educar, que para eles, ademais, tamén moito máis... Eu creo que intentar reternos as mulleres afastadas da vida pública é un atraso. Eu acabo de estar en Coruña, me invitaron tamén a participar nun encontro de alcaldesas e eu quedei maravillada escoitando as mulleres alcaldesas como priorizaban as cousas sociais e como gobernaban, dunha maneira diferente. Eu non digo que seña mellor, é diferente, pero creo que en canto máis mulleres se incorporen e por motu propio, por méritos propios, o vamos ir conseguindo, vamos ser capaces de mudar esta sociedade. Quero creer neso.
1: Valedora.
3: Sí, tamén hai que mandar esa mensaxe. Creo que hai valores humanos. Nestes momentos ninguén discute que unha sociedade igualitaria, unha sociedade máis xusta, temos que ir hacia aí. Temos que ser conscientes que eso que falaba Chelo da empatía, da solidaridade, do acompañamento, do cuidado, é un patrimonio humano. Creo que vamos a conseguir seguir loitando e seguir pues chanzo a chanzo, non? Ir eliminando as discriminacións, moi concretamente no tema da violencia de xénero. Eu creo que aí hai que entrar con todos como se está facendo, pero quero decir que hai que seguir apostando, porque non pode ninguna muller ser padecer violencia por o feito de ser muller.
1: María.
2: Pois claro que sí, que hai que ser optimista e positivo, porque cando pensamos de onde vimos, a onde estamos agora, e todo o que nos pode esperar por diante, por suposto que sí. Son positiva porque, por comentar algunhas das cousas que aquí saíron, nunca tivemos, por exemplo, unha xeración de CEOs en Galicia tan potente como a que temos, na que as mulleres destaquen tanto. E destacan con que? Destacan con empresas que tratan de sacar o propio de aquí e leválo fora. E teñen un éxito brutal. Pois eso estamos experimentando agora. Experimentando cambios en institucións universitarias que son realmente, bueno, moi necesarios, moi tardíos, pero que aquí por fin estamos. Estamos experimentando cambios en todos os ámbitos. Estamos experimentando cambios, confío tamén nos medios de comunicación e demais. Hai que ser, por suposto, moi optimista, tamén belixerante e cauteloso, porque tamén hai que saber que nos está a pasar ou cales son as doenzas de non poder actuar ou de non actuar a tempo. Pero, por suposto, hai moitos motivos para ser optimista, máis ca nunca, fíxate por onde.
1: Reitora.
4: Pois non vou a ser aquí discrepe. Son optimista porque chegamos á reitoría dunha universidade 5 veces centenaria cunha proposta de goberno feminista de construir un espazo seguro nas nosas aulas, nos nosos postos de traballo, e iso é o que vamos a tratar de facer e polo que vamos a pelexar. Creo que un dos motivos de optimismo é este, outro é unha cuestión máis xeral. As mulleres estamos nos postos de decisión. Tócanos a nos. Tócanos tecer esas redes transversais, tecer as redes cara abaixo que nos sosteñan, non? E que nos permitan pues, levar a cabo estas políticas tan necesarias. Nos, como entidade que somos, temos a obriga de formar, de educar en valores, no feminismo, na democracia, nas nosas aulas e tamén facelo para fora. Ese é o noso compromiso, pero eu creo que estamos nun momento, como apuntaban tamén as compañeiras, excepcional, porque, bueno, fuchedes capaces, sen moito esforzo, de facer mesa de mulleres que tomamos decisións e que pues, agora nos toca liderar este cambio.
1: Pois eu tamén vou a ser optimista, porque a pesar desas amenazas, das sí, que falábamos, xíchelo.
0: No, solamente quería facer un apunte que creo que nós, ademais, somos as herdeiras, descendentes e herdeiras de Concepción Arenal, de Sofía Casanova, de Emilia Pardo Bazán, de mulleres que non existían, de verdade, en outras partes do Estado, non había, fixadevos, todas son do século XVIII e XIX, cunha voz que saiu a nivel a todo o mundo. E mulleres feministas, sin sabelo, probablemente, e nos temos que coller esa testemunha e seguir.
1: Poso de ser deiras delas e referencia e referentes para as que están por vir e que te decías antes que estamos educando todos nós. E eu, por finalizar, quero decir que tamén son optimista, porque pese as amenazas das que aquí falamos, que se falaron nas dúas mesas, unha conversa, como a que hoxe tivemos, tamén demostra que estamos avanzando no camiño correcto e creo que así é e temos que perseverar todos e cada un de nós no ámbito no que nos compete. Así que, María Dolores Fernández Galiño, valedora do Pobo, moitísimas gracias por estar connosco hoxe aquí. Rosa Cruxeira, reitora, moitas gracias. María Loureiro, catedrática, graciñas tamén. E Chelo Loureiro, responsable de Abano Produccións, moitas grazas ás catro por esta conversa tan interesante que coido que, ademais de interesante, seguro que é moi, moi productiva. Graciñas ás catro. Falamos hoxe de límites do sistema, de desigualdades que persisten, de relatos que aínda non cambian o ritmo que deberían, pero tamén de capacidade, de compromiso e de futuro. E con iso tamén quería quedarme e pechar estas xornadas. Non cunha idea clara, non partimos de cero, pero tampouco estamos onde deberíamos estar. Por iso, o desafío xa non é entender o problema ao que nos enfrentamos. Eu creo que todos entendemos perfectamente cal é o problema. Ahora tócanos actuar. O desafío é actuar e buscar as medidas, as decisións, a coordinación precisa e, sobre todo, con máis contundencia na procura dunha sociedade mellor, dunha sociedade máis libre e máis igualitaria. A iso pretendo tamén contribuir esta xornada e este conversa. Moitísimas gracias pola atención a todos os que nos acompañades aquí neste Hotel Energy Collection e a todos os que nos tedes seguido a través do streaming da cadena SER e quedamos emprazados a unha nova edición de conversa. Moitas gracias.

0: Que tal? Boa tarde. As redes sociais teñense convertido nun foro no que é moi doado agocharse para lanzar ataques indiscriminados. Difumínanse as liñas entre o anonimato malentendido e o respecto á liberdade de opinión. Os menores, en grandes usuarios destas aplicacións, copian e súmanse a estas tendencias e repican comportamentos e ataques. Tamén os relacionados coa violencia de xénero. No foro Conversa, celebrado esta mañá en Santiago e organizado pola SER, a fiscal especialista en violencia de xénero Paula Cajara Villé advertía de que este tipo de delitos non paran de medrar entre a xente moza. E directamente relacionado con isto está tamén o incremento que do uso das pantallas fan os menores. Cada día se inician a idades máis témperas e sen o control necesario de naise pais. Disto falaremos nos próximos minutos nun xoves 28 de maio que nos deixa outros titulares e que repasamos con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Accidente mortal en San Cristóbo de Cea.
1: Unha muller faleceu este mediodía nun impacto frontal contra outro vehículo na estrada comarcal Ourense 504. O conductor do segundo coche resultou ferido grave. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros.
0: Dimiten os alcaldes de Vilamartín de Valdeorras e O Páramo.
1: O socialista Enrique Álvarez Barreiro anunciou no pleno doxe que renunciará ao cargo tras máis dunha década como rexedor de tres maiorías absolutas. Asegura que a súa decisión debe ser a motivos estrictamente persoais. Situación similar a do alcalde de O Páramo, popular José Luis López, que deixou esta tarde a súa acta, será relevado polo tenente de alcalde Benjamín García.
0: E o Tribunal de Instancia de Ourense desestima a denuncia contra o alcalde de Barbadas.
1: A denuncia presentara unha concellera logo de sentirse acosada por un compañeiro, feitos que trasladou o alcalde sen que este actuase en consecuencia. Entón, decidiu denuncialo por incumprimento de prevención de riscos con vulneración de dereitos fundamentais. Considera que en lugar de protexela, o rexedor ocultou un caso de acoso sexual. O tribunal entende que a xurisdicción social non é a competente para resolverlo.
0: En canto ao tempo, nova xornada de calor con temperaturas por riba dos 35 graos en Vilamartín de Valdeorras, en Monforte de Lemos ou en Rivas de Sil. Mañá agárdanse poucos cambios, as máximas chegarán aos 27 graos en Lugo, en Santiago, e os 34 en Ourense. Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: E facémolo coa advertencia que fai a Fiscalía sobre o incremento dos delitos por violencia machista entre os menores de idade na nosa comunidade. Condutas preocupantes e que implican cada vez a máis menores os que non se lles pode exixir responsabilidade penal. E o aviso que lanzaba esta mañá a fiscal especialista en violencia de xénero en Pontevedra, Paula Cajaraville, no foro Conversa organizado pola cadena SER. Comportamentos que chegan cada vez antes a idades máis temperás, implican a mozos de menos de 14 anos e, sobre todo, estánse a dar no ámbito digital, de modo que xa supoñen entre un 20 e un 30% do total de delitos contra a muller. A fiscal alerta de que estes casos están a dar entre estes menores que non son imputables.
1: Que estamos facendo con nosos fillos que mellor supervisamos ata que horas, ata que horas salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos ou acceden. E isto se está reflexando. E quero incidir que non só se está reflexando en menores imputables, é dicir, aqueles que teñen entre 14 e 18 anos, senón incluso en menores inimputables de menores de 14.
0: A delegada de Biogen na Delegación do Goberno en Galicia explicou que o sistema está protexendo unhas 6.400 mulleres na comunidade. María de Ben sinala que hai que reforzar a concienciación social e insiste no chamamento a que a contorna das vítimas denuncie, xa que o Fogardi é o lugar no que máis violencia se produce.
2: A violencia contra as mulleres se exerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres.
0: Un foro conversano que o delegado do Goberno en Galicia poñeu foco nos discursos negacionistas da violencia machista cada vez máis asentados, aseguraba, entre a mocidade. Pedro Blanco sostén que a chegada da extrema dereita ao poder en distintas comunidades supón un gran risco de involución.
3: Evidente, eu creo que, dicir máis que evidente, as últimas, en fin, cuestións postas en riba da mesa, en donde en pactos de goberno se está reconociendo ou se está aceptando esa auténtica desigualdade por ese efeito diferencial. Empezamos por facelo respecto do orixe da persoa e acabamos facendo, é dicir, pola cuestión de xénero. Por lo tanto, claro que hai moito risco. E, por lo tanto, eu creo que, o decía Ricardo, que esta conversa é máis que a caída en este momento.
0: É unha voz máis a da reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que en avanzou que están a traballar en cambiar a regulación para mellorar a prevención da violencia de xénero na Universidade de Compostela. Sostén Crujeiras que cada vez se denuncian máis casos, un sinal, interpreta, de que as mulleres confían máis na institución e que non se senten soas.
4: Se dicía na mesa anterior, non? Temos máis violencia, non, é que empezamos a contar. Ben, isto é o que nos está pasando a nós. E eu penso que o mellor tamén polo feito de que a reitora se xa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar. E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo.
0: Un xoves no que o conselleiro de Sanidade respalda os cambios na xestión das baixas laborais que vai a permitir que a partir de agora as mutuas gañen protagonismo a hora de dar altas aos pacientes que están nunha situación de baixa médica. Un poder que Antonio Gómez Caamaño di que non é tal, defende o conselleiro que con estas modificacións no protocolo o que se busca é gañar axilidade e optimizar o proceso. Recoñece con todo o conselleiro que detrás de todo isto está o mal funcionamento da sanidade pública.
5: As pruebas que se retrasan, pues, se fan as mutuas, ¿no? O importante desta nova resolución é que antes teñan que pedir para cada prova, ¿no? Para cada intervención, pues, un consentimento informado, agora se resume todo común e que les cubre para cualquier tipo de intervención que fagan, ¿no? Exactamente o mesmo papel do médico de primaria. Eso está pensado no caso de que se retrase a consulta con o médico de primaria, pues, en este caso as mutuas, a quien primeiro lle presentan, ¿no? A subsección de caso é ao médico de familia, pues, podan facer unha inspección en caso que se retrase excesivamente esa consulta ao médico de primaria.
0: Os médicos sosteñen que darlle maior poder ás mutuas é unha medida absurda e que contradí outras anteriores que adoptou a Consellería. O presidente da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria dicía esta mañá aquí na Cadena SER que a Consellería está dando paus de cego e que unha vez máis desprestixa o traballo que están facendo os médicos de cabeceira. Jesús Sueiro.
6: A mí me parece que non saben moi ben que facer e entón dan paus de cego. Parece que non servimos, entón danlle o protagonismo aos outros. E tampouco estarán nas mandas mutuas, porque se un individuo está na lista da garda para facer probas ou para ir a un especialista, a mutua que lle vai a dicir. Realmente é un pouco absurdo a situación.
0: A xestión das baixas médicas con protagonismo esta semana o igual que se acordo no Congreso para tramitar a transferencia da P9 a Galicia e tamén as opinións dende Galicia eses novos casos de suposta corrupción que afectan o goberno de Pedro Sánchez. Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
7: Es que o goberno de Pedro Sánchez e o BNG pactaron iniciar o proceso para o traspaso da P9 a Galicia. Para sorpresa xeral, o Partido Popular votou en contra do acordo. O argumento do seu voceiro, César Delgado, é que non tiveron tempo para estudiar xurídicamente o acordo e que no acordo non se recollían todas as peticións do Parlamento galego. A espera de saber que opina o presidente da Xunta, que ten pouco que dicir sobre isto porque está moi ocupado valorando o que fai e deixa de facer Pedro Sánchez, sorprende que o Partido Popular votase en contra do inicio dun proceso no cal se podía negociar o que houbera que negociar e chegar aos acordos que houbera que chegar, dado que fan falla sumar 170 votos para que saia adiante a proposta. A petición de tempo soa un tanto extemporánea, depois do tempo que leva o país esperando a que siquiera se inicie o proceso de traspaso. Non sabemos como acabará esta historia, pero xa sabemos unha cousa. O Partido Popular non parece que este disposto a botar unha man para que a autopista pase por fin a depender de nós, das galegas e dos galegos, que somos os que apagamos todos os días.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia. Cadena SER.

0: Atención, Coruña, urgente, el 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones vaciado total de almacenes. Más de 3.000 metros dedicados al descanso con descuentos del 40, 50 y hasta el 60%. Este es el momento, cambia tu equipo de descanso. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones, calle Severo Ochoa 5, A Coruña.
1: Una sonrisa lo cambia todo. ¿Y si pudiera recuperarla en pocos días? En Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago Plaza de Vigo 1 y Milladoiro Rosalía de Castro 18. Con Iodental vuelve a sonreír.
2: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes. Como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocup.gal.
3: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.
5: Desenvólvese a esta hora en Santiago a xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia, na que UNICEF, Red.es, a Universidade de Santiago e os colexios profesionais de Enxeñería Informática avalían como está influindo o uso das pantallas na saúde dos menores. Para abordar este asunto, saber como está indo esa xornada, saudamos a coordinadora de UNICEF Galicia, Irene Marín, boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
5: Que uso están facendo os nenos e adolescentes galegos das pantallas? Está vendo un impacto directo na súa saúde mental?
6: Sí, hai un impacto directo na saúde mental da rapazada, no seu benestar emocional. Fundamentalmente, se avalían tres aspectos: ansiedade, depresión e somatización. Estamos a falar dun 13,5% dos rapaces que están sentindo malestar emocional en Galicia. Máis aló disto, as tecnoloxías, as redes sociais, internet, tamén aportan moito de positivo na rapazada para o seu desenvolvemento, aprendizase, pero ten implica tamén moitos riscos que son os que temos que poñer foco e traballar.
5: A idade da iniciación nas pantallas, as horas que pasan diante delas, non sei se hai datos ou diferencias significativas da mocidade galega respecto a doutros territorios.
6: En xeral, prácticamente en todos os ámbitos son moi similares. En algúns casos estamos por enriba, noutros por debaixo. A idade media, por exemplo, do uso do móvil aquí en Galicia está no 11,06. Dista moi pouquiño do dato a nivel nacional. Pero sí que hai algún outros ámbitos nos que estamos realmente preocupados aquí en Galicia pola diferencia. Trataríase do ámbito das apostas, os xogos, o gambling, digamos. É algo no que temos que traballar porque sí que hai un porcentaxe bastante máis elevado. No caso de Galicia, xogar, apostar en bares e cafeterías. 82% dos menores non lle pediron o DNI á hora de xogar ou apostar, ¿no? O dato de bares e cafeterías, fíxate a diferencia. De 72,6 en Galicia versus un 54,8 a nivel estatal.
5: Entendo, entón, Irene, que non estamos sabendo dar resposta a estes riscos que implican o uso das redes, das novas tecnoloxías, polo menos nunha porcentaxe importante dos menores.
6: Temos que traballar dende todos os ámbitos, como che dicía, dende administración, o ámbito sanitario, educativo, as propias familias, porque eles mesmos demandan formación, información. Os propios mestres demanda maior formación porque están preocupados. O 40,5% do alumnado de quinto e sexto de primaria aquí en Galicia xa ten un móvil propio. En este segundo informe xa incluímos esta franxa de idade de quinto e sexto de primaria, porque no primeiro que lanzamos aquí en Galicia no 2022 empezábamos na ESO, pero detectamos que cada vez o acceso é máis tempera, e o que preocupa é o uso intensivo, e sen acompañamiento. Ten que haber unha mediación parental, ten que haber estrategias habilitantes, que son de supervisión e acompañamento, e por outro lado tamén as que se chaman restrictivas. Temos que poñer normas, temos que poñer límites. E moitos pais e nais non poñen límites en canto a o tempo de uso, pero tampouco en relación aos contidos que suben, aos contidos que ven. Neste caso falamos tanto do móvil, das redes sociais, como de videoxogos, porque hai unha grave problemática nese ámbito. Hai un porcentaxe, un de cada 4 nenos en Galicia, menores de idade, están xogando a xogos, videoxogos, PEGI 18, que significa que tes que ter máis de 18. Non sei se é falta de información por parte das familias, pero realmente é preocupante porque tamén hai un 70% de rapaces e rapazas que xoga a videoxogos violentos.
5: O papel das familias que é fundamental, tamén dos educadores, dos colexios. E por parte da administración, Irene, crees que serían necesarias o fomento de máis medidas?
6: Mira, estáse a traballar aquí neste caso dende a Xunta de Galicia nun plan de bienestar dixital que presentaron recentemente. Están traballándose nunha lei contra a violencia. Nos traballamos e facendo sempre propostas constructivas para que se teñan en conta todos estes datos e que, ademais de involucrar a toda a sociedade, involucremos tamén os propios rapaces e rapazas. A súa participación é clave para que establezamos aquelas medidas. Eles o teñen moi claro. Unha das cousas que saiu neste informe é que 6 de cada 10 necesitan desconectar, piden a desconexión dixital. Temos que promover outras opcións. Temos que promover como poden facer máis deporte, outras opcións de ocio, de cultura, que cheguen a rapazada destas idades para que o uso non adaptativo das pantallas poida desar ocos para volver á lectura, para facer máis deporte, para camiñar. É clave.
5: Vemos que estas tecnoloxías están avanzando moi rápido. Non sei se se mediu ou se vos preocupa, por exemplo, a irrupción da inteligencia artificial.
6: Preocupados estamos, efectivamente. Neste informe non hai datos relacionados coa inteligencia artificial. Este informe comezou xa fai máis de 2 anos a poñerse en marcha, daquela aínda todavía non estaba, pero seguiremos traballando, por suposto, desde UNICEF para traballar tamén neste ámbito, que é outro máis. A tecnoloxía avanza tan rápido, non? Que efectivamente temos que seguir, non podemos parar. E tamén un detalle que non quería deixar de comentar. Hai unha fenda de xénero, unha importante fenda de xénero, afectando a rapazada, as nenas e as rapazas. Excepto no ámbito de videoxogos, que son eles que máis xogan, no resto as rapazas salen nunha situación máis complicada. Por iso que unha das propostas que facemos tanto dende UNICEF como dende o resto dos socios de este informe é que se fagan estrategias que teñan en conta, por suposto, consensuadas con todos os ámbitos, pero que teñan en conta a equidade de xénero que se preveña dende ese ámbito para poder alcanzar aquelas, neste caso, nunha situación de maior vulnerabilidade.
5: Irene Marín, coordinadora de UNICEF Galicia, agardar que esa xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia se desenvolva, sexa todo un éxito. Moitas grazas por achegarnos tamén esos interesantes datos do estudo. Grazas por acompañarnos na Cadena SER. Un saúdo.
6: Grazas, un saúdo.
5: E marchamos coa música de Baiuca, que con Luz Casal e Tanxugueiras foron os artistas galegos que conseguiron premios da Academia da Música nunha gala celebrada esta semana. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.